0: Radio Enjoy.
1: Unce bonce dai milon, donna pravi me cupon. Mamma casa te vi mamma, vigeli te bărzi biagă.